0: Hej och välkomna till Vårfestivalen i samarbete med Gothenburg World Music Festival. I år kör vi en online-festival och stödjer kultur och musiken och hoppas på fred och demokrati i hela världen. Årets artister som kommer att uppträda på scenen med uppträdande turordning är Nasrin Pakå, Taffa och Company, Shima och Caravan, Eva Varberg, Elham och Hojat.
1: Våren är här, men saknade för de som har förlorat sitt liv för kampen för demokrati och fred är jättestor. Jag har valt 3 låtar för den här festivalen som hyllning för fred och demokrati.

Tack så mycket att jag får komma hit på den här vårfestivalen som är i samverkan med Gothenburg World Music Festival. Jag ska sjunga en sång som heter Den okända kvinnan. Och 1982 skrev jag den till en stor fredsdemonstration som var här i Göteborg där över 100 000 demonstrerade för fred och mot kärnvapen. Och sången är en hyllning till alla de kvinnor världen över som bär fredsrörelserna.

Årets festival är slut och vi tackar alla som har medverkat och stött oss under denna svåra period. Noros, Piros och vi ses nästa år.